0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні в інформаційному випуску ми розкажемо про зустрічу папи з нунцієм у Білорусі та логічне асансування першого года служення Льва XIV. У другій частці проаналізуємо всесвітню католицьку пресу. 4 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельшеня. Лев XIV прийняв сьогодні керівництво Catholic Charities USA. Пантифік нагадав, що допомога обездоленим – це не просто соціальний проєкт, а простора живої зустрічі з воскреслим Христом. Зустріча з представниками найбуйнішої католицької доброчинної сітки Злучених Штатів Америки у Ватикані стала глибоким духовним розважанням над сутністю християнського служення. Звертаючись до гостей, святий отець підкреслив, що знаходження у серці костіла повинно допомогти їм стати ближче до серця Христа. І він признав, що обвещення Євангелія про склопот про бідних завжди буде сутикатися з перешкодами від недохопу сродків до нерозуміння з боку громадства. Особливо болючий, поводлі слов папи, з'являється спокуса розчарування, коли немогчимо допомогти усім людям, які знаходяться у потребі, у потребній ступені. Однак менавіто у такі моменти, як відзначив пантифік, треба наново почути. Чуть голос Ісуса «Я з вами завсёды». Лев XIV звернув увагу на тое, що матеріальна допомога – тільки один бок місії, а головна мета – нести любов серця Ісуса, у якой люди знайдуть спокій і повагу до своєї годності. На закінченні він заклікав доброчинців дозволить пасхальній надії накеровувати їх служення і уділив апостольське благословлення як залог миру і великодної радості. Понеділок у Ватикані почався з працівної зустрічі, присвяченої життю католицької супольності у Білорусі. Сьогодні, каля 9 раніці, Лев XIV прийняв на аудієнці апостольського нунція у Білорусі арцибіскупа Ін'яція Чефалія. Гэты візит з'являється часткой регулярного діалогу поміж папами і його представниками. Такая форма контакту дозволяє святомайцу тримати руку на пульсі подій у різних регіонах світу. Арцибіскуп Чефалія виконує функцію нунція у Білорусі з весни минулого года після призначення 25 сакавіка. Ураджениць італьянського Палермо знаходиться на дипломатичній службі Святого Посада з 2006-го і має багатий опит праці в міжнародних структурах. Під час біскупської сакри в базиліці Святого Петра 22 мая минулого года він окреслив свою місію в Білорусі як можливість служити і будувати мости, працювати на користь країни і її вірників. Для білоруських вірників сьогоднішня аудиенція становиться знаком того, що їх радості і турботи застаються у центрі уваги папи, а намагання нунція знаходять підтримку на самим високому рівні.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У 2060 годзе на Філіпінах, яшчэ будучы прыёрам аўгустынцаў, айцец Роберт Френсіс Прэвост прамовіў да ўдзельнікаў генеральнага капітула ў Маніле. Разважанні з гэтага гістарычнага выступу ўвайшлі ў нядаўна выдадзеную кнігу «Вольная дзякуючы ласцы». У своей промове автор развернулся до истории мраплавца Андреса де Урданета, який открыл безпечный и худкий морский шлях с Филиппин у Мексику. В образ зворотного шляху стал для будущего понтифика трапной метафорой подороже до Христа, як альтернативы духовной стагнации. Поводле его слов, этот процесс не заканчивается хростом и потребует постоянного внутреннего руху. Каб позбегнуть стомленности и рутины, Лев XIV пропонуя задать себе питание про неспокойное сердце, Божие слово и знаки часу. У своїм аналізі автора супрацьпоставляє дві моделі мислення внутрі супольності костіла – заховання і місію. Група, орієнтована виключно на заховання власного статусу, позбігає небезпечних проблем і у першу чергу шукає способи вирятувати власну структуру. Наадворот, місійний підход означає вірність будучині, готовність ризикувати і повну відданість євангелізації. Тут потребується керування, якою здольне трансформувати речаїсність і малювати далягляди того, що ще тільки може відбитися. Як адзначаў у сваіх працах святы Аўгустын, спроба служыць двум панам прыводзіць не столькі да адкрытай ненавісці да Бога, колькі да абыякавасці і небяспечных кампрамісаў. Таму будучы папа нагадаў, што менавіта радыкальны выбар і поўная адданасць евангелізацыі дазваляюць касцёлу выканаць сваё прызначэнне і заклікаў аднавіць першапачатковы запал для выратавання свету. У Мюнхене ўрачыста адзначылі першую гадавіну абрання папы Льва XIV. Падчас нядзельнай святой імшы ў Мюнхенскай катэдры кардынал Рейнхард Маркс назваў яго незалежным голасам усяго чалавецтва. Арцыбіскуп звярнуў увагу на унікальную ролю пантыфіка ў сучасным свеце. Ён падкрэсліў, што над святым айцом няма ніякага кіраўніка дзяржавы, што робіць яго цалкам свабодным ад нацыянальных і эканамічных інтарэсаў. Менавіта ў наш палітычна нестабільны час служэнне наступніка Пятра прыцягвае да сябе асаблівую ўвагу грамадства. Дзякуючы глабальнай медыйнай прасторы, постаць пантыфіка стала бачнай як ніколі раней у гісторыі касцёла. У сваёй прамове арцыбіскуп Мюнхенска-Фрайзенскі таксама аддаў даніну павагі папярэдніку цяперашняга біскупа Рыма. Ён адзначыў, што для Льва XIV і ўсіх католікаў вельмі важна не забываць 12-гадовае сведчанне папы Францішка, а Евангелій Гаўдыум назваў вызваляючым і цудоўным дакументам. Кардынал выказаў радасць з нагоды таго, што папа Лев XIV плануе вярнуцца да гэтага тэксту падчас чэрвеньскага кансісторыя і прааналізаваць яго разам з усімі кардыналамі, каб працягнуць справу евангелізацыі. Пасля года пантыфікату Льва XIV тэолагі адзначаюць яго стратэгічны падыход да сінадальнасці і развіцця кананічнага права для ўмацавання будучыні касцёла. Аналізуючы першыя крокі новага пантыфіка на старонках выдання Herder Correspondence Клара Чысар заўважае, што ён асцярожна надае стабільную структурную форму працэсу сінадальнасці. Гэты пераходны перыяд, распачаты яго папярэднікам Францішкам, патрабуе стварэння добрых законаў. Сама мадэль служэння Пятра, паводле аўстрыйскай тэолаг, эвалюцыянуе ў межах калегіяльнага падыходу. Цяперашні пантыфік уважліва прыслухоўваецца да вернікаў і дзейнічае ў празрыстым дыялогу з калегіяй біскупу. Такая сумесная адказнасць забяспечвае пераемнасць і дазваляе прымаць узважаныя рашэнні, якія грунтуюцца на пачуцці веры ўсяго народа Божага. Прафесар Раман Зібенрок дадае, што замест жорсткіх дырэктыў зверху акцэнт робіцца на мудрым мадэраванні спрэчных пытанняў і адкрытым дыялогу. Абодва даследчыкі сыходзяцца ў думцы пра неабходнасць грунтоўнага і тонкага развіцця кананічнага права, якое не ўводзіцца адвольна. Мэта палягае ў тым, каб праз узаемную павагу і прызнанне гэтыя нормы сталі сапраўды агульным здабыткам для ўсяго каталіцкага касцёла.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.